0: 能上了。看电影
1: 听到歌的
2: 马冬梅，
3: 什么冬梅啊？
2: 马冬梅啊，
3: 马什么梅啊？
2: 行，大爷你先凉快吧啊。
3: 好嘞。
0: 学交流，学的얼마시도시기네시光影宝盒。
4: 音乐可以让我们更好地表达情感，让我们在忙碌的生活中找到一份宁静和安慰。非常高兴能够在这里与大家分享音乐的美好。接下来张天龙老师给大家教一首优美的歌曲。
5: Музыка эсепне техим яхшы ихбатлаш имканетиге эге кылыды. Алдыраш тұрмыштын хатыр жәмлік ва тәсәлі тапқызыды. Бұярды көпчілік білән музыкының гүзәлдігідін тәң бәрімен болалығалықымдын ең тайны құрсан мән. Әмділікті жан тиялу малым көпчілікке ең тайны еқымлық бір нақшы өгітіп қойды.
6: 各位，我们今天要学习的歌曲是《白羊》。
7: 多热烈的白羊，多善良，多抽象，抽象掩盖欲望，却又欲盖弥彰。我要嚣张，嚣张到失去形状。青春一记荒唐，依然学着疯狂，这声色太张扬，这欢愉太理想，先熄灭心跳才能拥抱。

0: 车деген құмлық автомобилі деген кеп, чи ма деген атқы менеш, чи лото деген төгігі менеш, чың чуан деген қиықты ұлтырыш деген кеп. Ояды құмлық автомобилі ба, атқа төгігі менгілі болуды, яны қиықты ұлтыр көліні айланғылы болуды, әм құмлықты ойнығылы, әм су ойнығылы болуды.
1: Көйе, на жо чидай ойы ба.
2: Тәй қалла.

0: 能上了。看电影，听到歌的
1: 马冬梅，
2: 什么冬梅啊？
1: 马冬梅啊？
2: 马什么梅啊？
1: 行，大爷你先凉会儿吧啊。
2: 好嘞。
0: 学交流，听得얼마시도시기네光影宝盒。
3: 音乐可以让我们更好地表达情感，让我们在忙碌的生活中找到一份宁静和安慰。非常高兴能够在这里与大家分享音乐的美好。接下来张天龙老师给大家教一首优美的歌曲。
4: Музыка есть одна техами яхшы ихбадлаш имканетиге эге қылыды. Алдыраш тұрмыштын хатыр жәмлік ва тәсәлі тапқызыды. Бұярды көпчілік білән музыкының бізәлігідін тәң бәрімен болалығалықымдың ен тайын құрсан мән. Әмділікті жан диалог малым көпчілікке ен тайын еқымлық бір нақшы өгітіп қойды.
0: Көвей, омын жинтен ау шешіді көчі шы бай яң.
5: 多热烈的白羊，多善良的抽象。